ọkàn ẹ̀dá ènìyàn kún fún kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àyàfi dígí elédùmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn dígí ọkàn ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètòdé ń ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú dígí ọkàn ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí ọlọ́run tó ń ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin ọlọ́run hàn dígí ọkàn ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo dígí ọkàn ẹ pàdé ọlárẹ̀wájú òye wọlé dúkìá ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀ dígí ọkàn nílé iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o Diamond 88.7 FM ìlọrin dígí ọkàn ètò tí ń tú ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí.
1: The time is 12 o'clock.
0: Ago méjìlá ti lù.
2: Ìlù àtọrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.

0: ṣàfihàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí òfin ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mí.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ ò mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Ṣohun tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti mọ pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.
1: Ìrètí Ọlọ́run ni kí gbogbo ìdílé kó wà lálàáfíà.
0: Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.